0: Dahaw may tamlim, alam itam tusa, dahin bahat kenap mang malay. Baka kenap, alam itam melu, mang pahitam malay, tehadaw.
1: Serap tuk buadian,
2: legagang metegong,
3: teujung pata.
4: Oh, lingkang anak-anak kayan.
5: Asa nyerado, tangan na sekolah.